0: اردو پروگرام نیرنگ سننے والے ہمارے سبھی سامعین کو ہمارا پرخلوص آداب. سامعین, ہمارے پروگرام میں آپ سبھی کا تہہ دل سے خیر مقدم ہے. آج کے نیرنگ پروگرام میں آغاز پر ہم آپ کو سنائیں گے آج کے بزم کی تفصیلات. جو پروگرام پیش کیے جائیں گے ان کی تفصیلات ہم آپ کو پہلے بتا دیتے ہیں. بزم کے آغاز پر پیش کیا جائے گا حرف تابندہ. تحریر و پیشکش ہوگی عائشہ تزین سبحانی کی. اس کے بعد ہوگا مشاعرہ. آج کے شعراء کرام ہیں موہی فاطمہ, ارجمن بانو اور ہنا شہیدی. اور آج کے خصوصی پروگرام کے تحت جو ہے ہم بات کریں گے ایئر فورس ڈے اور بین الاقوامی یوم بصارت پر. پھر ہوگا سریلے گیتوں سے سجا پروگرام گیت سریلے گاتا جا, جس میں ہم بات کریں گے نانا پاٹیکر کے بارے میں اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو سنائیں گے پرانی ہندی فلمی گیت. اور اس طرح رات 11 بجنے سے پہلے ہم آپ کو جو ہے پیام شب بھی بزم کے اختتام پر سنائیں گے. اور ہماری یہ جو بزم ہے 11 بجے اپنے اختتام کو پہنچے گی. تو آئیے نیرنگ کی بزم کا آغاز کرتے ہیں حرف تابندہ سے. تحریر و پیشکش ہے عائشہ تازین سبحانی کی.
1: چھوٹی خوشیوں کی اہمیت. کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ ہماری زندگی میں خوشی کے سب سے خوبصورت لمحے ہمیشہ بہت بڑے نہیں ہوتے. کبھی صبح کی ٹھنڈی ہوا چہرے کو چھو جائے تو دل خوش ہو جاتا ہے. کبھی ایک کپ گرم چائے, خاموشی سے بیٹھنے کا ایک لمحہ, کسی اپنے کی اچانک آنے والی فون کال اور کسی پرانے دوست کا پیغام پورا دن اچھا بنا دیتا ہے. کسی بچے کی ایک مسکراہٹ, ماں کی آواز, والد کی دعائیں یا گھر سے نکلتے وقت کسی اپنے کا یہ کہنا

0: کہ اپنا خیال رکھنا دل کو ایک عجیب سا سکون دے جاتا ہے۔ یہ سب بظاہر بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن حقیقت میں زندگی کی بڑی خوشیاں اکثر انہی چھوٹے لمحوں میں چھپی ہوتی ہیں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ خوشی کو ہمیشہ مستقبل سے جوڑ دیتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ جب اچھی نوکری مل جائے گی تو خوش ہوں گے، جب اپنا گھر بن جائے گا تو خوش ہوں گے، جب بینک بیلنس بڑھ جائے گا تو خوش ہوں گے، جب کوئی بڑا مقصد حاصل کر لیں گے تو سکون ملے گا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک خواہش پوری ہونے کے بعد دوسری خواہش ہمارے سامنے کھڑی ہوتی ہے، اور یوں ہم خوشی کو مسلسل آنے والے کل میں تلاش کرتے رہتے ہیں، جبکہ آج ہمارے ہاتھ میں موجود ہوتا ہے۔ زندگی کا ایک خوبصورت سبق یہ ہے کہ خوش رہنے کے لیے ہمیشہ بڑی وجہ ضروری نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی خوشی کی وجہ صرف یہ ہوتی ہے کہ آج ہم اپنے پیاروں کے ساتھ ہیں، آج ہم صحت مند ہیں، آج ہمیں کھانے کو ملا، آج ہمارے پاس کسی سے بات کرنے کا موقع ہے، آج ہم سورج کو طلوع ہوتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں، آج ہم کسی کی مدد کر سکتے ہیں۔ اور شاید سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے پاس ایک اور دن ہے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے۔ ہم اکثر ان چیزوں کی قدر اس وقت سمجھتے ہیں جب وہ ہم سے دور ہو جاتی ہیں۔ جو شخص آج ہمارے ساتھ بیٹھا ہے شاید کل ہمارے پاس نہ ہو، جو گھر آج ہمیں معمولی سا لگتا ہے کل وہی گھر ہمیں سب سے زیادہ یاد آ سکتا ہے، جو دوست آج ہمارے ساتھ ہنس رہا ہے شاید زندگی اسے ہم سے بہت دور لے جائے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم زندگی کے معمولی دکھائی دینے والے لمحوں کو بھی محسوس کریں۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ زندگی میں سب سے قیمتی چیز کیا ہے، انہوں نے جواب دیا، وہ لمحہ جس میں تم اس وقت موجود ہو۔ کتنی سادہ سی بات ہے، لیکن شاید ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سبق بھی۔ ہم اکثر یا تو ماضی میں رہتے ہیں یا مستقبل کے بارے میں فکر کرتے رہتے ہیں۔ ماضی کی غلطیاں ہمیں پریشان کرتی رہتی ہیں اور مستقبل کی فکر ہمیں بے چین کرتی رہتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو وقت ہمارے پاس حقیقت میں موجود ہے ہم اسے بھی کھو دیتے ہیں۔ زندگی دراصل انہی چھوٹے چھوٹے لمحوں کا مجموعہ ہے۔ صبح اٹھ کر کھڑکی سے باہر دیکھنا، اپنے کسی عزیز سے چند منٹ بات کرنا، دوست کے ساتھ ہنسنا، پسندیدہ گانا سننا، بارش کی بوندوں کو محسوس کرنا، کسی ضرورت مند کی مدد کرنا، یا رات کو سونے سے پہلے یہ سوچنا کہ آج کا دن بھی گزر گیا اور ہم نے اسے محسوس کیا، یہی تو زندگی ہے۔ خوشی ہمیشہ شور نہیں کرتی، کبھی کبھی خوشی بہت خاموشی سے ہمارے پاس آتی ہے، ایک مسکراہٹ کی شکل میں، ایک دعا کی شکل میں، ایک یاد کی شکل میں، یا کسی اپنے کے ساتھ گزارے ہوئے چند لمحوں کی شکل میں۔ ضرورت صرف اتنی ہے کہ ہم اسے پہچان سکیں۔ شکر گزاری بھی چھوٹی خوشیوں کو محسوس کرنے کا ایک خوبصورت راستہ ہے۔ اگر ہم ہر روز صرف 3 چیزوں کے لیے دل سے شکر ادا کریں، شاید ہمیں احساس ہو کہ ہماری زندگی میں بہت کچھ ایسا ہے جسے ہم معمولی سمجھ کر نظر انداز کر رہے ہیں۔ مثلاً اگر کسی نے ہمارا حال پوچھا، آج ہمیں سکون سے کھانا نصیب ہوا، آج کسی نے ہماری مدد کی، آج ہم نے کسی کے چہرے پر مسکراہٹ لائی، یہ سب نعمتیں ہیں۔ اور جب انسان نعمتوں کو گننا شروع کر دیتا ہے تو شکایتیں خود بخود کم ہونے لگتی ہیں۔ تو کیوں نہ آج سے ہم ایک چھوٹی سی کوشش کریں، بڑی خوشیوں کا انتظار کرنے کے بجائے چھوٹی خوشیوں کو محسوس کریں، اپنے گھر والوں سے بات کریں، کسی پرانے دوست کو فون کریں، کسی کی تعریف کریں، کسی کو معاف کر دیں، کسی ضرورت مند کی مدد کر دیں، اور کبھی کبھی خود سے بھی کہیں، زندگی مکمل نہیں ہے لیکن اس میں خوبصورت لمحے ضرور موجود ہیں۔ شاید خوش رہنے کا راز یہ نہیں ہے کہ ہماری زندگی میں کوئی مسئلہ نہیں ہو، شاید اصل راز یہ ہے کہ مسائل کے درمیان بھی ہم خوشی کے چھوٹے چھوٹے لمحے تلاش کرنا سیکھ جائیں۔ کیونکہ زندگی صرف بڑی کامیابیوں کا نام نہیں، زندگی ایک مسکراہٹ بھی ہے، ایک دعا بھی ہے، ایک ملاقات بھی ہے، ایک کپ چائے بھی ہے، ایک خوبصورت یاد بھی ہے، اور کسی اپنے کے ساتھ گزارا ہوا ایک چھوٹا سا لمحہ بھی۔ اسی لیے زندگی کی چھوٹی خوشیوں کو معمولی نہ سمجھیں، کبھی کبھی یہی چھوٹی خوشیاں مل کر زندگی کو بہت خوبصورت بنا دیتی ہیں۔
1: ابھی آپ سماعت کر رہے تھے حرف تابندہ۔ واقعی بہت ہی حکمت کی اور نصیحت کی باتیں خوشی سے متعلق محترمہ عائشہ تازین سبحانی نے ہمیں بتائی ہیں۔ بزم کو آگے بڑھاتے ہیں اور سنتے ہیں مشاعرہ۔ آج کے مشاعرہ میں حصہ لینے والے شعرائے

0: کرام کے نام ہیں محترمہ موہی فاطمہ، ارجمن بانو اور ہنا شاہدی، سماعت کیجیے گا.
1: السلام علیکم سامعین حضرات، اردو نیرنگ پروگرام کے تحت خواتین کا خصوصی مشاعرے کا انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے. اس مشاعرے کے لیے ہم ممنون و مشکور ہیں آل انڈیا ریڈیو انتظامیہ کے. اس مشاعرے کی صدارت کے فرائض انجام دے رہی ہیں نامور شاعرہ محترمہ ہنا شہیدی صاحبہ، شاعرات جو کہ اس مخصوص مشاعرے میں اپنے کلام سے آپ کو محظوظ کریں گی، وہ ہیں محترمہ ارجمن بانو صاحبہ اور ناچیز سبیحہ تبسم صاحبہ، جو کہ آج کی اس مخصوص مشاعرے کی نظامت کے فرائض بھی انجام دے رہی ہیں. تو سامعین حضرات، تیار ہو جائیں شاعرات کی نظمیں غزلیں سننے کے لیے، نہ صرف تحت میں بلکہ ترنم میں بھی. ظاہر سی بات ہے آپ نے محترمہ ارجمن بانو صاحبہ کا نام تو سنا ہی ہوگا، جو کہ ایک نامور شاعرہ ہیں اور ان کا ترنم بھی بہت مشہور ہے. لیکن ایسا نہ ہو کہ ان کے ترنم کی مدہوشی میں کھو کر آپ نیند کی آغوش میں چلے جائیں، کیونکہ دیگر شاعرات بھی آپ کو اپنے کلام سے محظوظ کرنے کے لیے انتظار میں موجود ہیں. تو میں ان کے ہی شعر سے انہیں دعوت سخن دینے جا رہی ہوں. محترمہ ارجمن بانو صاحبہ کو اپنی نظریں نہ بدلو خدارا کبھی، اپنی نظریں نہ بدلو خدارا کبھی، مجھ کو ڈر ہے زمانہ بدل جائے گا. محترمہ ارجمن بانو صاحبہ،
2: السلام علیکم سامعین. شکریہ سبیحہ تبسم، آپ کی خدمت میں ارجمن بانو پھر سے ایک بار حاضر. عورت کا ایک غزل پیش کرنا چاہوں گی، حجاب.
1: ارشاد.
2: عورت کا ہر طرح سے محافظ حجاب ہے، عورت کا ہر طرح سے محافظ حجاب ہے، عورت ہے خطرے میں وہی جو بے حجاب ہے، عورت ہے خطرے میں وہی جو بے حجاب ہے.
1: بالکل.
2: کرتے ہیں ہم جو پردہ وہ زیور حیا کا ہے، قرآن میں جو حکم ہے وہ کبریا کا ہے، قرآن میں جو حکم ہے وہ کبریا کا ہے. ہیں بے شمار عورتیں تعلیم یافتہ، ہیں بے شمار عورتیں تعلیم یافتہ، پردہ کبھی کہیں بھی رکاوٹ نہیں بنا، پردہ کبھی کہیں بھی رکاوٹ نہیں بنا. پردے میں رہ کے عورتیں کرتی ہیں سارے کام، پردے میں رہ کے عورتیں کرتی ہیں سارے کام، با پردہ ہوں تو لوگ بھی کرتے ہیں احترام.
1: بالکل، بے شک.
2: شکریہ. با پردہ ہوں تو لوگ بھی کرتے ہیں احترام.
1: کیا کہنے، بہت خوب.
2: شکریہ. ان پر بری نگاہ نہیں ڈالتا کوئی، ان پر بری نگاہ نہیں ڈالتا کوئی، پردے میں کون ہے نہیں پہچانتا کوئی، پردے میں کون ہے نہیں پہچانتا کوئی. ہے صرف شر پسندی یہ فرقہ پرستوں کی،
1: صحیح
2: ہے صرف شر پسندی یہ فرقہ پرستوں کی، ورنہ حجاب مسئلہ بنتا نہیں کبھی.
1: بالکل، بے شک.
2: ورنہ حجاب مسئلہ بنتا نہیں کبھی. مختہ پیش خدمت ہے.
1: ارشاد.
2: عورت ہو گر حجاب میں بڑھ جاتا ہے وقار،
1: بے شک.
2: عورت ہو گر حجاب میں بڑھ جاتا ہے وقار، کرتا ہے بانو اس کی حفاظت بھی پروردگار.
1: بہت خوب، بہت خوب. کیا کہنے حجاب کے بارے میں.
2: ایک غزل پیش خدمت ہے. اپنی نظریں نہ بدلو، اپنی نظریں نہ بدلو خدارا کبھی،
1: بالکل نہیں بدلیں گے.
2: مجھ کو ڈر ہے زمانہ بدل جائے گا.
1: کیا کہنے، بہت.
2: مجھ کو ڈر ہے زمانہ بدل جائے گا. ایک پل میں قیامت ہو برپا بھی، ایک پل میں قیامت ہو برپا بھی، سر سے میرے یہ آنچل جو ڈھل جائے گا.
1: بہت خوب.
2: شکریہ. شکریہ. سر سے میرے یہ آنچل جو ڈھل جائے گا. چارہ گر تو میرے فکر درما نہ کر، چارہ گر تو میرے فکر درما نہ کر، مان کہنا میرا وقت ضائع نہ کر.
1: کیا کہنے،
2: مان کہنا میرا وقت ضائع نہ کر.
1: بہت خوب.
2: جانے والا اگر آج رک بھی گیا، جانے والا اگر آج رک بھی گیا، کر یقین وہ بہرحال کل جائے گا.
1: واہ، بہت خوب.
2: کل یقین وہ بہرحال کل جائے گا،
1: کسی بھی حالت میں جائے گا ہی.
2: گپ اندھیرے میں مستور ہے ہر کرن،
1: वाह क्या कहने।
2: घुप अंधेरे में मस्तूर।

0: بات کرو.
1: بہت بہت شکریہ. اہل گلستان دیکھ رہے ہیں ہم تو سفینہ اپنا بڑھا کر.
0: واہ.
1: ہم تو سفینہ اپنا بڑھا

ان بہادروں کو غازی اور دیش کی شان کہتے ہیں۔ جی ہاں سامعین، ہماری انڈین ایئر فورس کی تاریخ بہت شاندار ہے۔ اس کی شروعات آج سے کئی دہائیاں پہلے 8 اکتوبر 1932 کو ہوئی تھی۔ جب یہ بنی تو یہ بہت چھوٹی تھی، صرف 5 پائلٹ اور 4 ہوائی جہازوں کے ساتھ اس کا سفر شروع ہوا تھا۔ لیکن آج ہماری وایو سینا دنیا کی سب سے بڑی اور طاقتور ترین فضائیہ بن چکی ہے۔ یہ صرف نمبروں کی طاقت نہیں ہے، بلکہ یہ طاقت ہے ہمارے جوانوں کے حوصلے کی، ان کے ڈسپلین کی، اور دیش کے لیے کچھ کر گزرنے کے جذبے کی۔ انڈین ایئر فورس کا سرکاری نعرہ یعنی جو موٹو ہے وہ ہے نبھم سپریشم دیپتم۔ یہ سنسکرت کا جملہ ہے جس کا مطلب ہے آسمان کو شان اور جلال کے ساتھ چھونا۔ ہمارے پائلٹس نے ہر جنگ میں، ہر مشکل گھڑی میں اس نعرے کو سچ کر دکھایا ہے۔ آزادی کے بعد سے جب بھی ہمارے ملک پر کوئی مصیبت آئی، انڈین ایئر فورس نے ہمیشہ آگے بڑھ کر دیش کی حفاظت کی۔ کارگل کی برفانی اور اونچی چوٹیوں پر جہاں پرواز کرنا دنیا کا سب سے مشکل کام مانا جاتا ہے، وہاں ہمارے پائلٹس نے آپریشن سفید ساگر کے ذریعے دشمن کے بنکروں کو تباہ کر دیا اور ترنگا لہرانے میں پیادہ فوج کی مدد کی۔ جب دیش سو رہا ہوتا ہے تو یہ جوان رات کے اندھیرے میں -ڈگری درجہ حرارت میں سکھوئی رافیل اور تیجس جیسے جدید ترین طیاروں میں بیٹھ کر دیش کی سرحدوں کی چوکیداری کرتے ہیں۔ ان کی عقاب جیسی نظریں دشمن کی ہر چال کو ناکام بنا دیتے ہیں۔ دوستو بزم میں ہوگی اور بھی باتیں، آئیے سنتے ہیں یہ خوبصورت سے گیت۔

آنکھ نے دیکھا اور دل نے دعا دی، رات ایک ایسی روشنی دیکھی، رات ایک ایسی روشنی دیکھی، مارے خوشی کے شمع بجھا دی، تم نے دکھائے ایسے سپنے، نیند میں ساری عمر گوا دی، کس نے جھلک پردے سے دکھا دی، آنکھ نے دیکھا اور دل نے دعا دی.

بہت خوب کہا ہے کسی نے کہ یقین چاند پہ سورج پہ اعتبار بھی رکھ، یقین چاند پہ سورج پہ اعتبار بھی رکھ، مگر نگاہ میں تھوڑا سا انتظار بھی رکھ. خدا کے ہاتھ میں مت سونپ سارے کاموں کو، بدلتے وقت پہ کچھ اپنا اختیار بھی رکھ. یقین چاند پہ سورج پہ اعتبار بھی رکھ، مگر نگاہ میں تھوڑا سا انتظار بھی رکھ.